keď bolí, keď si vystrašený. Nech je tiež smutná, keď si osamelý. Tež nechaj oni cítia tú bolesť, keď si utrápený. Ale tým sa nič nezmení, súdi sám si od

naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.